0: dag, og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK, og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket du over timingen her?
1: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
1: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Godtes Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe må det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
1: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Godtes Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Godtes Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
2: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjør alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klare for å gjøre.
0: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
1: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Helstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
0: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
1: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
0: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad.
3: Dette utdrag fra denne ukas Dagens.
0: Det snart helga igjen, gitt. Så mange av oss skal jo ut og reise da, og kanskje har du tatt fri fra jobb I morgen for å ta et tidlig fly med noen venner til en storby. Eller du en av de som skal fly til Oslo lørdag morgen for å dra på cupfinalen, kanskje? I så fall kan det hende du gjør noe du sjelden tillater deg ellers. Du starter dagen med en stor pils. God morgen! Skål! Altså, det ikke litt rart at det der har blitt en greie som både aksepteres og normalt egentlig, at inne på

0: flyplassen av alle steder. Der øl til frokost innenfor. Ja, ja, det kan jo være koselig og gøy å, da, å starte ferien allerede ved gate. Jeg ser faktisk poenget og må vel innrømme å ha tatt en skål før avreise med noen kompiser selv. Og for flyplassene må det vel være god butikk det her. Det er i hvert fall ikke de billigste halvliterne de har der inne. Eller 06 eller 075 eller hvor store de har blitt etter hvert. Uansett, fenomenet har naturligvis blitt kritisert opp igjennom også. For et par år siden var for eksempel kjendispsykolog Peder Kjøs ute og mente morgenpilsen på flyplassen var en uting, spesielt når man reiser med barn. Og i dag leser vi ny kritikk, men nå kommer det fra flybransjen selv, for sjefen for selveste Ryanair, Michael O'Leary, er ute og ber nå flyplassene om å slutte å skjenke passasjerene hans om morgenen. I et intervju med The Times tar O'Leary til ordet for å forby alkoholservering på flyplasser tidlig om morgenen. Målet er jo naturligvis å få bukt med fulle og bråkete passasjerer ombord. Og vi kan jo se for oss at akkurat Ryanair har hatt litt erfaringer der opp igjennom. Intervjuet med O'Leary går verden rundt, er sitert i norske aviser også, og borte i Sverige har SVT intervjuet piloten Petter Hörnfeldt om hva han tenker.
1: Alltså förslaget i sig handlar nog mindre om att lösa problemet med bråkiga passagerare och mer att få upp ögonen för folk att det här verkligen är ett problem.
0: Det säger piloten Hörnfeldt som säger problemet har skutt fart efter pandemin.
1: Efter covid-19 slog till så har vi sett en brutal ökning utav problem med passagerare ombord och alkoholen är en del utav det.
0: Og hør på det her. Ryanair-sjefen hevder selskapet må omdirigere i snitt nesten ett fly daglig på grunn av dårlig oppførsel ombord. Ett fly hver dag. Og ofte har vel fylla og skylla i lufta som her på bakken. Også Petter Hörnfeldt har opplevd sin dose alkoholtrøbbel.
1: Jeg har vært med om flere tilfellen da min kabinbesetning har varit tvungen att kontakta mig och vi har varit tvungna att involvera polis på flygplatserna då. Som tur är så har jag inte behövt diverta, alltså flyga till en annan flygplats, men många av mina kollegor har varit tvungna att göra det och det är ju väldigt dramatiskt när det händer.
0: Ja, Petter Hörnfeldt där som inte har måttet omdirigera flyet själv akkurat, men som vi skönner, det är många av kollegorna hans som må. Og nå har Ryanair åpenbart innsett at frokostpilsen koster mer enn det smaker og vil ha bukt med problemet. Er det forresten litt gøy at Ryanair-sjefen heter Michael O'Leary? De som har vært på en flyplasspub I Norge vet kanskje hva jeg sikter til. Inne på Instagram eller I nettavisene på Dagsrevyen faktisk, og ikke minst I et knippe norske parker og hager der ute I den fysiske verden, kan du se dem. Japanske, hvite og rosa kirsebærtrær, for det altså skikkelig hot det nå. Det finnes egne apper og nettartikler om hvor man kan oppleve disse fine trærne som nå for tiden har vært på sitt aller fineste, og nå valfarter altså folk til parker og offentlige plasser for å ta blomstrende bilder til sosiale medier.
2: Beautiful, you can see how Norway became alive again from the winter.
3: Det har jeg også hjemme. Jeg bare liker den rosa fargen, våren jeg kjempeglad I.
0: Her hørte vi noen som har oppsøkt blomstrende trær I Oslo på Dagsrevyen for et par kvelder siden, og et sted som ikke langt unna opplever det samme Veritasparken på Høvik I Bærum. Og med meg nå du Tommy Bjørnsen. Hei Tommy!
4: Hei, hei!
0: Du Norges sjef I det norske Veritas, som driver med andre ting til daglig, men nå har det blitt et sånt Instagram, en yndet Instagram-destinasjon. Med alle de lyserosa kirsebærtrærne dere har. Fortell litt om populariteten disse trærne har.
4: Altså, vi opplever jo at dette har tatt helt av, og de siste 2-3 ukene så har vi hatt veldig stor trafikk av mennesker som ønsker å få med seg blomstringen, ta bilder og poste I sosiale medier, helt klart.
0: Ja, det konfirmanter og sånn også, eller hvem har vi her?
4: Ja, vi har hele skala. Jeg tror vi har de som bare tar bilder for å poste, og vi andre som stiller med egen fotograf. Ja. for å få konfirmasjonsbilder.
0: Ikke sant?
4: Det opplever jeg også.
0: Du, det sitter jo lyttere her i landet rundt, og det ikke alle som vet helt hva slags trær vi snakker om. Kan du forklare hvordan synet av dem har vært i det siste?
4: Altså, det jo fantastisk fine farger da. Dette jo trær som startet blomstringen kanskje i midten av april. Og så blomstrer de da 2-3 uker. Og i vår kirsebærallé da, så skjer blomstringen litt forskjellig tidspunkt, så vi sprer det litt utover disse ukene.
0: Ja.
4: Men det da rosa og de hvite blomster som står på trærne, og så faller det ned til bakken etter hvert, når de har stått i en tid.
0: Altså, du jobber jo ikke i botanisk hage, Tommy. Veritas er jo et stort selskap som blant annet samarbeider med skipsverft verden over, og det vel også grunnen til at disse trærne har havnet hos dere, disse japanske kirsebærtrærne. Fortell om hvordan de havnet der.
4: Ja, det har en veldig spesiell historie, fordi at vi har et langt og godt samarbeid med et japansk skipsverft, Hoshima Shipbuilding, like utenfor Nagasaka.
0: Ja.
4: Og da deres administrerende direktør og styreleder var på besøk på Høvik i 2009, så han et enslig kirsebærtre ved innkjørselår. Dette var i mai, og han syntes at det var litt pusslet der. Så han ønsket å gi en gave til DNV, et tegn for respekt, tillit og et langt og godt samarbeid. Og da ble det et tre for hver av de 105 skipene som vi har vært med å bygge på det verftet siden de startet med dette. Og disse siste trærne vi har, de ble plantet senest i 2011.
0: 100, og sa du at det var over 100 trær?
4: 105 trærene.
0: Er det totalt. Så mange?
4: Ja.
0: Ja, okay, litt av et syn da, når alle disse flotte kirsebærtrærne blomstrer med disse rosa og hvite bladene. Faktisk så fint at folk kommer til dere for å ta bilder. Det er ikke plagsomt for dere da, når dere skal sitte på jobb der og ha viktige møter og sånt?
4: Ja, det er bare hyggelig. Vi har jo en stor park knyttet opp på dette også, og det er en park som er åpen for allmennheten, så vi deler gjerne på den parken med de som er interessert i å besøke oss. Mm.
0: Til slutt har jeg hørt rykter om at folk også driver og rister i trærne for å få bladene til å løsne, for at de liksom skal få et ekstra kult Instagram-bilde av blomsterregn over seg. Skjer det borte hos dere også, eller?
4: Jeg har hørt at noen gjør det, men vi har ikke fått med meg at det er et stor issue. Det har jeg ikke.
0: Folk må spare bladene til neste mann som skal ta bilder, tenker jeg. Tommy, du norgessjef i det norske Veritas, som ikke bare driver med sertifisering av skip. Dere driver også med japanske kirsebærtrær. Takk for praten.
4: Bare hyggelig.
0: Og så spurte vi rett og slett japaner og landskapsarkitekt Ekuko Naka om den ristingen i trærne kan skade trærne.
5: Ja, mange synes det vakkert når blomsterbladene faller som snø, mens særlig unge trærne kan bli skadet. Så jeg ønsker jo at flest mulig skal kunne oppleve blomstringen så lenge som mulig, så det fint å nyte dem litt forsiktig uten å riste dem. Og jeg håper også at folk vil sette pris på de ulike fasene av blomstringen, slik naturen selv viser dem. Først knoppene, så den intense blomstringen, og til slutt når kronbladene faller av seg selv.
6: Du har hørt utdrag fra nyhetsprogrammet Dagens. Hør Dagens hverdager mellom 13 og 14 i NRK P1.
7: Her NRK Nyheter klokka 16. Iran har svart på USAs forslag om å avslutte den over 2 måneder lange krigen. Ifølge iranske medier fokuserer svaret på å løse konflikten og på sikkerheten for skipstrafikken i Persiagolfen og Hormuzstredet. Det iranske svaret gitt til Pakistan, som har rollen som megler. Det knyttet spenning til om USA vil akseptere de iranske tilpassningene eller om de militære truslene i Hormuzstredet vil eskalere ytterligere. Israelske bosettere har angrepet palestinere på den Israel-okkuperte Vestbredden 20 ganger I løpet av helgen. Flere palestinere skadd etter at vepnet israelere har tatt seg inn I palestinske hjem, satt fyr på hus og biler, kastet stein og ødelagt avlinger. Det israelske forsvaret sier de skal undersøke saken. Ukrainske tjenestepersoner rapporterer om russiske droneangrep og nær 150 sammenstøt på slagmarka det siste døgnet. Dette til tross for at det egentlig våpenhvile mellom landene. USAs president sa fredag at Russland og Ukraina hadde blitt enige om en 3 dagers våpenhvile fram til I morgen. Korrespondent I Kyiv Fredrik Tombra sier de stridende partene har alt for liten tillit til hverandre til at en våpenhvile kan fortsette.
8: Det jo spesielt I frontområdene, for det sendes ikke lenger missiler og droner mot de store byene langt bak fronten, men det to militære styrker som har ekstremt lav tillit til hverandre, og det en våpenhvile som har kommet på plass på ganske kort tid. De har jo gjennomført dette før, men det har vært egentlig samme tendens hele veien, at de klarer ikke å opprettholde en sånn våpenhvile ved en ekstremt spent frontlinje. Så det egentlig hovedsaken, at de klarer ikke å stanse all krigføring på så kort tid.
7: Det problemer I trafikken på E16 I Nes på Romerike. Det har vært en ulykke mellom en personbil og en lastebil I retning Kongsvinger. En luftambulanse ble sendt til stedet. 3 personer involvert I ulykken ifølge politiet. 4 barn ble skadd da et hoppeslott ble tatt av vinden I Farsund I Agder I ettermiddag. Barna tas hånd om av helsepersonell, men ingen skal være alvorlig skadet. Hoppeslottet skal bli tatt av vinden mens barna hoppet I det, og 2 av barna har mulige bruddskader ifølge politiet. 500 000 pass og ID-kort må fornyes I år, det viser tall fra politidirektoratet ifølge NTB. Men hvis passet må fornyes før sommerferien, kan det være dårlig tid. Flere passkontorer melder om lange ventetider, enkelte steder på over 1 måned. Du holder deg også oppdatert via nrk.no. NRK Nyheter nå, Hilde Nilsson Ridola.
9: Hei, nå kommer podcasten Leseklubben her I P2, som leser Kafka på stranden sammen med Vidar Magnussen. Den neste timen så får du et utdrag av første og andre episode.
10: Jeg blir tenkende på han kråkegutten veldig
9: mye. Ja.
10: Og hvorfor han så slapp I leppa? Ja. Hvorfor valgte han den energien inn I boken?
9: Men jeg tror ikke han så slapp I leppa som dere tenker. Han bare litt slapp I leppa.
10: Vi overspiller, mener du?
9: Ja, litt grann.
10: Den grei.
11: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
9: Velkommen til Leseklubben. Her leser vi og snakker om bøker, Kristoffer.
10: Vi gjør det, og nå skal vi I gang med vår 12. Bok sammen, tenkte jeg.
9: Og jeg må bare starte med en melding fra Maren, som har fulgt med oss en stund. Det en av lytterne våre. Hun skriver, kjære Leseklubben. Hvis noen for bare 1 år siden hadde sagt til meg at jeg skulle begynne på bok nummer 2 fra 1800-tallet, I løpet av et halvt år, da hadde jeg ledd dem høyt I ansiktet.
10: Jeg kjente meg igjen, jeg hadde ledd godt selv, at jeg skulle ha lest klassikere som Dorian Gray, Stolthet og fordom, og Frankenstein I løpet av et kalenderår, nei, det kun leseklubben som får meg til å gjøre noe sånt.
9: Men nå det nok bøker fra 1800-tallet.
10: Enig!
9: Ja.
10: La oss bli moderne.
9: Mm.
10: La oss bli en moderne leseklubb. Vi må tilbake til vårt eget 2000-tall, til en forfatter som flere I klubben faktisk har som yndlingsforfatter. Det var 2 stykker rett etter hverandre som begynte å juble. Sigrid og Helene sendte inn en melding der de sa «Vi jubler!» Da de hørte at neste bok I klubben, den skrevet av japanske Haruki Murakami.
9: Men du, apropos dette med moderne, vi har jo en liten nyhet, Kristoffer. Nå kan du også, for første gang, se oss.
10: Ja.
9: Vi på video.
10: Vi på video. Vi på video, Kristine. Mer moderne enn det blir det ikke. Det var akkurat det samme. Jeg tror de sa det samme I 1917, men vi sier det også I 2026. Vi på video. Du kan trykke deg inn på episoden som vanlig, men hvis du vil se, så den en linje helt nederst på skjermen som du kan trykke på.
9: Men jeg vil bare si det sånn at hvis det sånn at du nå har begynt å se for deg, meg og Kristoffer, at vi har blont hår, at vi 25 år, at vi kanskje sitter i et badekar når vi sitter og har disse leseklubben-møtene, illusioner vil briste. Det ikke sånn det ser ut.
10: Nei. Eller jeg sitter ikke i badekar. Det vel det eneste som ikke stemmer. Men hvis du hører som vanlig da, så det bare å fortsette som før. Det ingenting som endrer seg. Rammen de samme, konseptet det samme. Vi deler opp boka i 5 deler, og så møtes vi en gang i uka og snakker om det vi har lest. Og så kan du selvfølgelig høre lydboka som vi leser i NRK Radio.
9: Men du, apropos sånn bilder i hodet, så lurer jeg litt på om vi skal velge å ta på oss joggesko, en litt sånn 80-talls shorts, litt sånn for kort, hvite handsker, faktisk.
10: Voldsomt.
9: Ja, eller at vi skal sitte på en sånn jazzbar, drikke whisky og høre på jazz.
10: Ja, for det bare de to alternativene vi har.
9: Ja. Ja. Faktisk, fordi at Murakami, han er jo da en veldig kjent forfatter, men på 80-tallet så drev han altså en jazzbar i Tokyo. Kan ikke bli bedre enn det, eller?
10: Ja, det må være det at han løpegæren, da. Det som du sier, vi har to alternativer. Det jazzbaren, eller så det løpinga. Altså, han jo en svoren maratonelsker, Haruki Murakami. Han har løpt, jeg tror det rundt 30 maraton, i løpet av livet, og nå han jo en eldre herre blitt, 77 år. Allikevel så har han bestemt seg for at han skal løpe minst ett maraton i året, fremdeles.
9: Og han løper faktisk med hvite handsker og røde shorts, har jeg sett på bildet.
10: Ja, gjør det, ja. Så det var ikke tatt ut...
9: Det var ikke tatt ut fra helt craziness, ja, men det passer jo litt til Murakami, for han jo litt sånn en raring. Men vi skal få vite mer om han i løpet av denne episoden. Men så er det jo sånn at til dere som er innom meg for første gang, i denne første episoden så har vi ikke begynt å lese enda. I dag så skal vi bare fortelle hvorfor du må bli med å lese Murakami sammen med oss, og da boka Kafka på stranden, som den vi har valgt ut. Og så skal vi jo bli kjent med vår nye gjest.
10: La oss bli kjent med vår nye gjest. Yes, sir. Begynner du der, ja? Yes, sir. I can boogie. Sang dispa. Vanskelig start. Veldig vanskelig start. Det kan bli en veldig lang introduksjon. Yes, sir. I can boogie, sang de spanske veninnene i Baccara i 1977. Og samme år er det en annen sniker mamacita som også sender en monsterhit ut i verden. Den 6. desember i et solfylt og iskaldt Bergen er det Norma som gir liv til et guttebarn som skal vokse opp til å bli en ekte moromann, multikunstner og mumlegås. Men han får ikke noe gratis, vår medleser, og det skal ta minst 30 år og minst like mange rare prosjekter før han blir et kjent ansikt i offentligheten. Noen barnestjerne var han i hvert fall ikke. Som barn likte han aller best å sitte alene på rommet sitt og se på Detektimen og Miami Vice. Men å være glad i å isolere seg, det ikke ensbetydende med å være usynlig. For denne karen har også en imponerende lang volds-CV. Han hadde nemlig en helt egen evne til å egge til kamp da han gikk på skolen og havna stadig i slagsmål. Urettferdig, synes han selv, men læreren hans mente at det var helt på sin plass når han insisterte på å være så intenst provoserende hele tiden. Så han har ikke fått det gratis, med andre ord. Men sakte og sikkert har han lagt stein for stein i karrieremuren. Han er utdannet fra Webber Douglas Academy of Dramatic Arts i London, samme studieløp som blant annet Judi Dench og Martin Freeman. Og denne tungtveiende bachelorgraden tok han med seg hjem til Norge og gikk rett i to spennende TV-jobber etter hverandre. Først som skuespiller uten replikker i Steinar Sagens singelklubben på NRK, og året etter i en ukreditert statistrolle som dørvakt i episode 19 av Jul i Svingen. En dårlig start. Som sagt, stein for stein, og det bygges hardt. Han har spilt visuelle hørespill på Transiteatret i Bergen. Han har spilt på Riksteatret, på den nasjonale scene. Han har spilt Peter Pan på Rogaland Teater, Peter Pan går til helvete på Chateau Neuf, og ikke minst Sjokkheaded Peter på det norske teatret, noe som ga ham Hedda-prisen for beste mannlige skuespiller. I tillegg har han vunnet både Pernille-statuetten, komiprisen for årets gjennombrudd og for årets mannlige scenekomiker. Han har regissert musikaler, Ibsen-stykker og store operaverk. Han har skrevet egne sceneversjoner av Jungelboken og H.C. Andersens Snødronningen. Han har gått langt inn i reality-bobla, på Maskorama, 71 grader nord, spille, maestro, kongen befaler, og han har gitt stemmer til legendariske karakterer som både Voldemort og Halstein Bronskimlet I Flåklypa Grand Prix. Han Heinrich fra Halseint, Magnus fra Magnus, Winter fra Snøfall, og ikke minst karakteren veldig mange forbinder ham med, Jonas fra Side om Side. Og selv om han ikke Jonas Kåle, så det ikke til å stikke under stolen at det finnes noen likhetstrekk, for denne karen også et surrehue. Det ikke så mange andre som natten før sitt eget bryllup under seg en overnatting på hotell, men har hodet såpass lite med seg I bestillingsprosessen, at han ender opp med å sove på pasienthotellet på Ullevål sykehus. Gift ble han allikevel med sin Åslaug, heldigvis. Og I dag han her, heldigvis. For la oss bare være ærlig, du hadde dobbeltboka deg til denne sendingen også. Helt sant. Ta godt imot mannen som drar til Liverpool en gang I året for å opprettholde et slags image om at han også en helt vanlig fyr som liker fotball, selv om han egentlig bare vil være hjemme og se på Star Wars og spille mobilspill. Søvngjenger, skrotnisse og stolt medlem av Nerdelandslaget, trebarnsfar med for tidlig motorikk, Vidar Magnussen.
12: Wow. Herregud. Den beste introen jeg noensinne har fått.
10: Ja, så hyggelig.
12: Åh, det føles som et rikt liv. Men så dyppet det litt på slutten da. Ja,
10: Og det dyppet hardt I starten da.
12: Ja, det dyppet hardt I starten.
10: Ja.
12: Så bygde du meg kraftig opp, og så rett før så bare, nei.
10: Ja.
12: Det var fint det. Ja, det var deilig.
10: Nei, men du har fått til med det skal du ha, altså.
9: Men nå skal vi jo bli bedre kjent med deg som leser, Vidar.
12: Ja.
9: For at vi har jo fått inn mange lyttemeldinger om forventninger til å lese sammen med deg. Og Edith, hun ser for seg at du en veldig god medleser, fordi... Han har litt det samme rare og underfundige vesene som hun opplever å se hos Murakami.
12: Ja, jeg har I hvert fall en sterk kobling til Murakami. Jeg merket det fra første gang jeg plukket opp en bok som var hans. Så jeg veldig glad I han.
9: Ja.
12: Om jeg en god leser, det får vi se.
9: Ja, men nå sa du jo også at du faktisk hadde lest Murakami tidligere,
12: ja.
9: Men fortell klubben litt mer om hva slags forhold du har til han fra før.
12: Altså, jeg har jo ikke lest veldig mange bøker, for dette ikke en som har lest veldig mange bøker. Det må jeg bare innrømme med en gang. Men jeg har lest noen bøker av Murakami, og en Q84, synes det var veldig spennende. Og den boken som slo meg midt I fjeset var hva jeg snakker om når jeg snakker om løping den har jeg lest flere ganger og, på grunn av den veldig kort og på grunn av den veldig interessant og det var mye med den en ting var at jeg på det tidspunktet løpte maraton selv så jeg letet etter bøker om løping.
10: Ja, for dette en bok som helt spesifikt handler om løping.
12: Den handler om hva han snakker om når han snakker om løping, så han tar løping som utgangspunkt.
10: Ja.
12: Så divergerer han ut I retninger, men det løping som hovedfokus.
10: Ja.
12: Og så jeg skulle egentlig bare lære meg å bli maratonløper, for jeg skulle løpe maraton. Men så var det så fascinerende, for den boken jo mer en selvbiografi enn en løpebok. Den forklarer, du blir veldig godt kjent med Murakami og måten han jobber på. Noe som jeg elsket, og noe som jeg følte jeg kjente meg igjen I, for han sitter seg bare ned. Jeg har ikke lært meg så mye av de tingene jeg holder på med å gjøre nå til dags. Men jeg har lært det gjennom å gjøre det. Og sånn forhold hadde han til skriving, og han hadde ikke noe høy selvtillit I det å skrive, men han hadde en vilje, og så hadde han en evne til å sitte seg ned I noen timer og jobbe med det. Så det var mye med den boken som bare, ikke bare, at jeg ble jo... jeg ble ikke en maratonløper eller jeg har fullført maraton, men jeg ble ikke noen god maratonløper, sånn som han ganske god. Men jeg lærte mange ting, følte jeg.
9: Ja, altså denne boka jo en farsott blant litt sånn middelalderende menn egentlig, som begynner med løping.
12: Ja.
9: Altså du på en måte en av dem.
12: Ja, ja, ja.
9: Ja, ja, ja. Men,
10: og jeg kjenner umiddelbart en trang til å begynne å lese denne boka.
12: Ja.
9: Men dere, nå skal vi faktisk hjelpe en av lytterne våre som heter Iris. Iris nemlig et fantastisk menneske, ikke bare hun en av oss, men hun jobber for at vi I leseklubben skal bli flere. Hun prøver å verve venner, familie, kjæreste, til å slenge seg på dette leseklubben-toget, men ja. Så har hun ikke fått med seg alle hun ønsker. Kan ikke du lese det hun skriver, Kristoffer?
10: Det kan jeg gjøre. Jeg har tidligere lest Kafka på stranden og ser på denne boken og vår flotte gjest Vidar Magnussen som en perfekt kombinasjon til å endelig overbevise dem. Men jeg trenger nok også litt hjelp fra dere. Svette emoji fjes. Kunne dere kommet med noen gode argumenter eller grunner til å slenge seg på denne runden med lesing?
9: Og selvsagt så skal vi jo hjelpe deg med å få med alle de du har lyst til å ha med I leseklubben Iris, så vi gikk altså rett til toppen, nemlig vår husprofessor Janne Stigen Drangsholt, og spurte hvorfor skal vi lese Murakami?
13: Først og fremst fordi det helt utrolig gøy. Murakami jo en forfatter som skriver det vi på engelsk kaller for page-turners. Så han bryr seg om plottet, han bryr seg om fortellingen, han har lyst at leseren skal kose seg. Så det jo en veldig god grunn, synes jeg da.
9: Murakami jo en forfatter som alltid ligger I toppen av listene før hver Nobelprisutdeling. Jeg lurer på om han en av de mest selgende, nålevende forfatterne vi har. Hva det man får hos Murakami som spesielt bra, tenker du, Janne?
13: Jeg liker veldig godt den der måten han hele tiden har det der gåtefølge, at du I virkeligheten som regel, så begynner det I hvert fall I virkeligheten, men så det liksom noen sånne små rifter som gjør at du ikke skjønner helt hvor du hen. Og det får deg jo til å tenke annerledes, så all litteratur gjør jo egentlig det, fordi at all litteratur har jo en avgrunn mellom teksten og virkeligheten. Men Murakami, han åpner liksom et eget rom, og han sier jo selv at han, når han skriver, så det jo derfor han jogger så mye. Han må ha energi til å gå inn I dette andre rommet, for han sier at han går liksom ned I et mørke, og så tar han med seg tilbake det som han finner der, og så gir han det til leseren.
9: Så det jo litt fascinerende at han... har blitt så populær blant menn midt I livet som vil løpe maraton?
13: Det kjempespennende. Og sånn som nå, for eksempel, når Harry Styles kom ut med det nye albumet, så gir han jo ett intervju, og det I Runner's World, sammen med Murakami. For Murakami, han har jo omrokert hele livet til Harry Styles, for Harry Styles skjønner jo hva det vil si å leve nå, på grunn av at han har lest Murakamis bok om jogging.
9: Men det jo litt artig da. Altså, det deg Vidar og Harry Styles, verdens største popstjerne akkurat nå, ja. Og Murakami, altså for et trekløver dere
14: Ja, herregud. Ja, det ja, den satt veldig spor I meg, for den har noe filosofisk I seg som som jeg mener, som ikke handler om løping, som handler om livet.
10: Men Kafka på stranden handler kanskje mer om livet enn om løping, eller?
9: Ja, det har jeg fått inntrykk av, altså. Så sånn sett så det litt sånn spennende at vi nå skal da gå inn I Kafka på stranden. Hvordan ser du på det nå, etter at du føler at han har litt sånn sprengstoff til å påvirke deg så mye videre?
14: Jo, nei, jeg veldig spent. Og så må jeg komme med en liten innrømmelse. Jeg begynte på denne boken for mange, mange år siden. Da var jeg med en bekjent. Han sa at det var den kuleste boken han hadde lest sitt liv, så da gikk jeg hjem, kjøpte han, leste 5 sider.
10: Så du har smuglest de første 5 sidene for 15 år siden?
14: Ja, men det utrolig vagt hva jeg husker.
10: Ja,
9: ja ikke sant? Så dette rett og slett en bok du ikke har fullført, men nå har du jo sjansen, nå sammen med oss.
14: Nå skal vi det.
9: Nå skal vi det.
10: Og det mange ting Janne sier som jeg føler treffer litt på, kanskje både på mitt eget hode, men kanskje også Vidar sitt hode, dette med realisme og en form for magi som flyter litt I hverandre, at ting ikke nødvendigvis trenger å ha røtter I det helt virkelige liv. Det ting som trigger meg veldig.
9: Ja.
10: Det gjør meg veldig gira på å lese.
9: Jeg likte veldig godt det der med rifter. At det noen rifter.
14: Ja, det likte jeg også.
9: Ja.
14: Altså, det ikke... Ja, for det føler jeg jo, det ikke nødvendigvis en fullverdig, stor, nytt univers vi skal I. Men det bare en liten sånn...
10: Ja, en virkelighet med glitcher.
14: Ja.
9: Nek.
14: Smu.
9: Altså, da vi fortalte at det var Murakami som var neste bok I leseklubben, så var det jo mye jubel, fordi det mange som har han som favorittforfatter. Men så var det også litt angst. Werner, han skriver, det første som skjer at jeg får panikk. For at om jeg må ha lest noe av Franz Kafka for å skjønne denne boken må Kristoffer gi et sammendrag av prosessen og Kafkas liv og virke og det tror jeg kanskje ikke at man må
10: det håper jeg ikke at man må jeg tror heller ikke det men jeg har hatt akkurat samme angst I meg för att då vi nämnde titeln första gången så tänkte jag nej. Nu måste jag hem och läsa processen av Kafka och sätta mig in i det grejen där. Jag tror det är möjligt att jag har en sammanhang. Jag har ju inte läst boken så jag vet inte hur det har sig men Kafka men jag också skrev om lite sån underliga situationer
14: kanske rifter där och
10: ja det är nog rifter där och så kanske nå likhetsstreck men om det så är att vi måste dyka ner Franz Kafka så ska jag göra det för dig.
9: Åh, det är så gott att veta.
10: Han är allerede på att jag sagt det, men jag ska göra det.
9: Det är bra. Men Kristoffer, du har alltså aldrig läst Murakami för, varför inte det?
10: Åh, det är ett gott spörsmål. Jag vet inte varför egentligen men jag har väl på något sätt tänkt att Murakami kan vara lite kedlig. Och varför jag säger det, det är jag faktiskt lite osäker på. Jag tror kanske det är något med jag är en sån som fort köper böcker på titlar och sånt. Jag syns artiga titlar är gøy. Mm. Så nu köpte jag en bok som heter jag har det ikke i meg å bli klassekontakt fordi det en gøy titel men når jeg ser et på en måte monter i en bokbutikk 1Q84 det pirrer ikke i det hele tatt hos meg. Så jeg tror jeg har hatt en tanke om at Murakami ganske kjedelig men jo mer jeg hører om både jazz-entusiasten Murakami, maratonløperen Murakami og ikke minst måten han skriver på, så blir jeg jo pirra. Vet du at det veldig mange som driver med Murakami bingo? Det har jeg fått med. Ja. Fordi han har så mange... ikke at bøkene hans like, men han følger liksom en slags oppskrift fra gang til gang med noen ingredienser som han stadig bruker om igjen.
9: Det gøy.
10: Han veldig glad i katter, for eksempel. Ja. Og katter veldig stort i Japan.
9: Ja.
10: Men... et typisk bingo-brett med Murakami er liksom å finne kattene i Murakami sine bøker så han har noen sånne ting som han plasserer ut i de aller fleste bøker, og sånt liker jeg veldig godt
9: og så er det mye musikk
10: og veldig mye musikk
9: ja.
10: Han er jo veldig opptatt av det
9: ja. Det er sånn at jeg og lytter Lilja vi er i samme båt som deg, Vidar jeg hadde lest flere Murakami da jeg var sånn midten av 20-årene og så begynte jeg på Kafka på stranden men jeg kom meg ikke gjennom sånn at det er for både deg, meg og Lilja og kanskje flere av dere der ute så er det nå vi skal lese hele Kafka på stranden sammen og det kan jo være greit for den er jo litt stor det skal vi komme inn på nå snart fordi,
10: jeg vet at du synes den er stor, Kristine
9: ja, altså vi må nok forberede oss på et sånt lite maraton nå for dette er den lengste boken vi har hatt i leseklubben, Kristoffer
10: da Kristine, da vi tok fram boka første gang på kontoret så ropte bare Kristine ut Jeg blir kvalm!
9: Ja. Men du er jo da en maratonfyr, og hvordan tenker du at vi skal gå frem i dette lesemaratonet?
14: Nei, nå bare kuer vi hodet, og så går vi på.
9: Ja.
14: Litt sånn som han gjør. Og legger ned timene dag for dag.
9: Ja.
14: For jeg også har... de siste 10 årene har min selvtillit innenfor lesing bare sunket. Så nå skal han bygges stein for stein, men vi skal bare jobbe.
10: Og her tror jeg vi skal stole på litt professoren vår.
9: Ja.
10: Murakami skriver for å underholde leseren.
9: Ja.
14: Ja.
10: Det beit i hvert fall jeg må merke.
9: Mm, det deilig. Men la oss se litt på denne boka. Den kom ut i 2002 i Japan. Hvordan ser den ut, Kristoffer?
10: Ja, hvordan ser den ut? Den er jo litt underlig den også. Omslaget er også litt underlig.
9: Du kan krysse av på bingo-brettet med en gang.
10: Ja, det kan jeg. For det er jo selvfølgelig bildet av en katt. Rett ved siden av titelen Kafka på stranden så er det en svart katt i bildet. Det er også en litt sånn Charlie Chaplin-aktig figur som går med kofferten sin, med ryggen mot oss, med en paraply over hodet, og en drøss med fisk som er plassert i en haug på toppen av siden. Et gult omslag, to ulike gulfarger. På baksiden så står det jo ganske mye da, men skal vi se, på 15-årsdagen rømmer Kafka Tamura hjemmefra. Han vil vekk fra den iskalle faren sin og den foruroligende spådommen som alltid har forfulgt ham.
9: Mm. Og så vet vi at det, i hvert fall vi som da har lest det bakpå, at det er liksom parallellhistorier her i denne boka, så det er jo litt interessant. Da kommer dette snakkende katt med også.
10: Ja, det er flere ting som skal veve sammen.
9: Flere ting som skal veve sammen. Mm. Videre, kan ikke du ta og lese de to første setningene? Det virker jo som en slags prolog, gutten kalt Kråka står det, og nå kan jo du som hører på se Vidar for første gang lese.
10: Mm, NRKs nye Minken Fossheim.
14: Så det ordner seg med penger, sier gutten kalt Kråka. Han høres litt urven ut, men det er noe en gang sånn han snakker, som om han nettopp har våknet, og munnen er enda slapp og vanskelig å le på.
9: altså det er in medias res dette her, det lurer på meg
10: rett på sak
9: ja, den første boka hvor man bare er inne i handlingen, det ikke noe sånn ja, vi i Japan, nå skal jeg fortelle en historie, altså det bare gutten kalt Kråka, blir dere Kråka interessert?
14: Ja, det veldig, jeg blir tenkende på han Kråkegutten veldig
9: ja.
14: Mye
9: ja.
14: Så hvis, jeg håper det handler mye om han
9: ja.
10: Ja, nei, helt enig. Hvem er denne Kråka? Og hvorfor er han så slapp i leppa?
14: Ja. Hvorfor valgte han den energien inn i boken?
10: Ja, fordi jeg tenker at hvis man skal beskrive noen i starten av en bok, og velger han har vært slapp i leppa,
9: ja.
10: Så må det være en grunn til det.
9: Ja. Men jeg tror ikke han så slapp i leppa som dere tenker. Han har bare litt slapp i leppa.
14: Vi overspiller, mener du?
9: Ja, litt grann.
14: Den er grei.
9: Nei, men jeg liker det, er vi litt i gang i Urvingen. Denne boken, den er jo lang, så det blir jo noen litt lange bolker å høre på fremover. Men vi skal starte rolig. Det er vel bra. Altså sånn er det når man skal løpe, for eksempel.
10: Ikke gå for hardt ut,
9: Ikke gå for hardt ut.
10: Ja,
14: det er som en maratonløp. Løp korte turer.
9: Ja.
14: For å øve til maraton, løp kort.
9: Ja.
10: Jo kortere, jo bedre.
14: Ja.
10: Ja. 50 meter
14: ja.
9: Og den første korte turen vi skal løpe, det er til og med kapittel 5. Det er 50 sider, det får vi til.
10: Ja, men det er ikke så verst
9: ja. Og videre, det er jo sånn at du brøt sist, som det heter i sportens verden.
14: Yep.
9: Nå må du stå, løpe ut og lese hele boka, ellers så blir det flaut.
14: Det blir flaut
9: ja.
10: Kan det hende at det finnes noe likhetstrekk mellom løpere og lesere? I sånn, altså, alle som har løpt maraton er veldig klar over hva maratontida deres er.
9: Ja.
10: Lesere er jo ofte veldig opptatt av hvor mange sider de har lest og sånn.
9: Ja.
10: Finns det sånn bokstrava? Finns det?
14: Oi.
10: Det strava for lesere?
9: Ja, dette må du finne ut av.
10: Er dette noe vi må produsere selv?
9: Ja, kanskje det.
14: Kanskje det?
9: Ja, men, altså, det kan du sjekke ut til neste gang. Og så er det jo sånn at leseklubben består jo av superlesere som leser flere bøker i uka, men så er det jo også helt nye som må komme litt i gang med lesinga. Kanskje det er lenge siden de har lest sånn som deg, Vidar, at de ikke er vant til å lese. Og da har vi jo et godt tips for at man ikke faller av etter denne første episoden.
10: Altså det beste tipset er bare å komme i gang med episode 2.
9: Ja.
10: Og mest fordi jeg har påtatt meg det ansvaret å gjøre det litt enklere for både de som har lest boka, men de som også ikke har lest boka, ved å lage et lite sammendrag av det vi har lest fra gang til gang. Så det er mulig å liksom følge med uansett hvor langt eller kort du måtte ha kommet.
9: Og en annen mulighet er å trykke stjerne, da følger du oss og får varsel om nye episoder. Veldig smart det også. Men nå gleder jeg meg til denne page-turneren, men jeg har en liten sånn ting som jeg lurer litt på hva dere tenker om. Eirik, han har Murakami som favorittforfatter, men han lurer litt på, for at han synes jo Murakami er en fantastisk historieforteller som han skriver, men også kongen av dysfunksjonelle forhold. Det liker jeg godt, men sexscenen hans er utrolig kleine.
14: Ja.
10: Ja, sexscenen hans,
9: ja.
14: Ja. Ja, og da lurer jeg på hvilken måte de er kleine, for jeg husker noe jeg har lest, som blir litt sånn, nei, eller det er i hvert fall ikke amorøst og steamy. Det er litt sånn klinisk, nå skjer dette med kroppen min.
9: Ok, men dette skal vi også se opp for. Det er sikkert noe som også er på bingo-brettet, kanskje?
10: Helt sikkert.
9: Sayonara.
10: Namaste.
14: Namaste.
9: Du lytter til Leseklubben som leser Kafka på stranden av Haruki Murakami sammen med Vidar Magnussen. Dette var et utdrag fra første episode. Nå kommer et utdrag av episode 2. Begge episodene og flere lydbokkapitler ligger i appen NRK Radio.
15: Så det ordner seg med penger! Sier gutten kalt krokke! Han så dyrt!
14: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, og den har ikke jeg lest.
10: Jeg er litt enig.
14: Jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
15: Jeg har lånt skjuvlet, stjelt, samme for meg!
11: Leseklubben. Kristoffer Olsen og Kristine Lossius-Torin leser Kafka på stranden. Med deg og Vidar Magnussen.
9: Velkommen til Leseklubben.
10: Takk.
9: Ok, Vidar og Kristoffer. La oss tenke oss at vi er som Kafka. Vi er 15 år. Vi skal rømme hjemmefra. Akkurat som hovedpersonen, altså i boken vi leser nå.
10: Ja.
9: Fortell om én ting dere pakker i den bitte lille sekken deres. For den er jo ikke så stor. Vi skal ikke bli lagt merke til her. Vi har en liten sekk. Nå skal dere velge en ting. Vidar.
14: Nei, jeg tenkte å pjåte hunden min, for jeg hadde en hund på den tiden, men den er ikke så, den var sånn halvstor da. Men jeg får ikke plass til så mye annet.
9: Det er for søtt med en sånn 15-åring med en hund i sekken.
14: Yep.
9: Altså, det folk legger merke til det.
14: Det gjør jo det.
9: Ja,
14: du får et kreddpoint. Du får kanskje bo steder du ikke kunne bodd før.
9: Det er sant.
10: Min umiddelbare tanke var toalettpapir.
14: Kult. Kult tenkt.
10: Kult tenkt.
14: Hygienisk.
10: Klassisk 15-åring å ha med seg toalettpapir. Eller ja. De bør ha med seg toalettpapir, hvor enn de går. Men jeg tror at det jeg var aller mest opptatt av som 15-åring, det var sånn klistermerkealbum. Sånn fotballklistermerkealbum. Panini-albumet mitt ville jeg tatt med meg.
9: Ja, så du hadde nok prioritert det over overlevelsesutstyr.
10: Og jeg har ingen tanke om at jeg skal klare å overleve noe som helst det.
9: Det er jo sånn at vi får jo inn mange meldinger fra lytterne våre. Ofte så har jo de beste tankene. Anne, hun har skrevet
10: dessverre,
9: inn.
10: Dessverre, så er det sånn.
9: De beste tankene. Men Anne har skrevet inn at denne boka den starter jo som et tv-spill, og det hadde jeg ikke tenkt på, det er jo veldig sant. Altså, helten, Kafka, må ut på en quest, må samle og ta med seg de aller viktigste tingene sine, penger, gullighter, foldekniv, lommelykt, solbriller, for å skjule alder, ikke sant? Og i tillegg så er det jo sånn at den stemmen, for det er jo de som leser, har sett at det er noe er uthevet, det er i fet skrift, som en voiceover på et tv-spill, tenkte hun, ikke sant? For eksempel Zelda,
10: ja,
9: om spådommen.
14: Hei, hei, hei.
9: Mm-hmm.
14: Ja, dette er veldig Zelda.
9: Mm-hmm.
14: Ja, og den spådommen, synes jeg var interessant.
9: Ja.
14: Og den vet vi hva den er?
10: Nei, jeg tror ikke det.
9: Nei.
10: Jeg vet bare at den finnes.
14: Jenta bare spådommen skjer.
9: Ja.
14: Ja.
9: Ja, dette håper jeg også at vi skal få svar på når vi leser videre i boka, men det er jo sånn at nå driver jo Murakami uten at han vet det, at han går der litt i næringen, som det heter, Kristoffer, fordi han oppsummerer jo boka, hele boka han, Kafka på stranden.
10: Da bare stikker jeg hjemme.
9: På to setninger i den prologen.
10: Ja.
9: Altså, oppsummeringen er: på 15-årsdagen rømte jeg hjemmefra og reiste til en fremmed by langt borte, og der bodde jeg innerst i en krok på biblioteket.
10: Ja.
9: Så sånn sett så trengs ikke du mer nå.
10: Nei, det har vært veldig hyggelig så lenge jeg fikk lov til å være her.
14: Jo.
10: Jeg har jo skrevet et sammendrag jeg også.
9: Ja.
10: Men det er nok på, skal vi si, drøye 188 setninger.
9: Men vi får vel ta det da.
10: Når vi først er her.
9: Siden du har jobbet med det.
10: Siden jeg først har gjort jobben.
9: Ja.
10: Ok, vi gjør det. Kafka Tamura sitter i skinnsofaen på kontoret til faren sin og prater med han som kalles Kråka. Kafka har sneket til seg litt diverse stash og en liten slump med cash fra heimen og forteller at han har bestemt seg for å rømme hjemmefra. Kråka er ikke videre begeistret for ideen, men stopper ham ikke heller. I stedet påpeker han bare at Kafka, du kommer til å trenge å bli verdens tøffeste 15-åring. Og Kafka er enig i det, men han må bare kaste seg ut i det. Og på sin egen 15-årsdag tar han med seg stash, cash og et gammelt bilde av seg selv og storesøsteren og rømmer. Han har forberedt seg godt, det skal sies. Han har trent, pumpet jern, deffa, løpt, kjempet seg til judobelter, så han føler seg klar der han sitter på morgenbussen til en fremmed by langt borte, Takamatsu. De har noe som kan ligne på normerte hviletidsbestemmelser for yrkesjåfører I Japan også, så noen pauser må til på en så lang tur. Og I en av disse luftepausene, så møter Kafka en jente som glad I å prate. Kafka ikke så god til å prate tilbake. Han rødmer bare, mens jenta legger ut om japanske tv-kjendiser og om lillebroren sin, som hun ikke har snakket med på evigheter, som antagelig på Kafkas alder. Men at han ikke så snakkesalig, det virker ikke å spille så stor rolle for den litt underlig utseende jenta som insisterer på å få sitte ved siden av ham den siste delen av turen til deres felles stoppested. Noe som helt greit for Kafka, men han nå en gang 15 år, og selv om hun ikke spesielt vakker, så har jenta store pupper. Og dermed blir han sittende både med en tung ereksjon I fanget og med en frykt for at jenta ved siden av ham potensielt kan være storesøsteren, som har vært forsvunnet I så mange år. Alderen stemmer I hvert fall. Navnet derimot, det stemmer ikke. Hun forteller at hun heter Sakura når hun gir ham mobilnummeret sitt ved endestasjonen, og det heter ikke søsteren. Samtidig så det verdens enkleste ting å endre på et navn akkurat som Kafka har gjort, så han klarer liksom ikke å rettferdiggjøre ereksjonen helt. Parallelt, Mens vi leser om Kafkas busstur, så sniker det seg inn noen avhørsnotater I boka, fra 1946, gjort av etterretningstjenesten I USA. Blant annet et avhør fra 1944 av en ung lærerinne som har vært på tur med klassen sin for å finne sopp, og på denne turen har samtlige 16 barn segnet om og blitt bevisstløse. De puster og har åpne øyne med et sånt 1000-meters blikk man har sett I kompanilærelsen, men de bevisstløse. Og umulig å vekke. Hva som har forårsaket det umulig å si, men lærerinnen mener bestemt at hun og klassen så et amerikansk bombefly seile høyt over dem før de gikk inn I skogen. Det også notater fra et avhør med en lege som har vært knyttet til den gjeldende skolen tidligere, og som dermed et naturlig menneske å ringe til, når det ligger en skokk med bevisstløse barn I lyngen. Legen antar umiddelbart at barn har vært barn, og patta på soppfloraen for å tøffe seg, men han forstår fort, at en så symptomfri gjeng må ha opplevd noe annet. En slags giftgass den naturlige forklaringen, og teorien blir ikke noe svakere når han også får høre om flyobservasjonen som ble gjort da klassen dro ut på tur. Etter hvert så våkner de, alle sammen, tilsynelatende upåvirka, som om de hadde vært I dyp søvn, eller alle bortsett fra en liten gutt, som heter Satoru Nakata. Han må bæres ned fra fjellet, blek og bevisstløs. Han sendes til et militærsykehus, og siden har ingen hørt noe fra eller om ham. Han borte. Akkurat som Kafka men han har valvt det selv. Og nå bussen fremme. Ikke vet han hvor lenge han skal være I Takamatsu, ikke vet han hva han skal gjøre der, men han vet I det han setter sin fot der at han føler seg fri. Han bestemmer seg for å bruke dagen på et sted han alltid har sett på som sitt annet hjem. Biblioteket. Han finner et privatdrevet bibliotek med samlinger av korte japanske dikt som spesialitet I utkanten av byen og setter seg ned der. Innerst I lesesalen med et eksemplar av 1001 natt. En liten bortgjemt krok av verden Kafka umiddelbart føler seg hjemme I. Han får en omvisning I biblioteket av Saeki, biblioteksjefen, en kvinne I 40-årene som forbausende fascinerende, synes Kafka, og han bestemmer seg for å komme tilbake dagen etter, for biblioteket stenger jo. Men med det lille han har av penger, har han bestilt seg 3 hotellovernattinger. Så han avslutter 15-årsdagen, sittende på hotellrommet sitt med noen takeaway-risboller og en nyhetssending på TV. Mutters alene på et fremmed sted. Og han lurer på 2 ting. Om det dette som frihet, og om faren I det hele tatt har oppdaget at han borte. Det skjer jo mye allerede fra start Det ikke noe tvil om at Janne hadde rett I at dette en page-turner
9: Enig hva synes du om starten, Vidar?
14: Nei, jeg synes han drar meg voldsomt inn Jeg blir veldig undrende på hva dette og så jeg helt enig med denne spill analogi nei,
9: referansen
14: Og så blir jeg også tenkende på, det en gutt med masse motstand her. Det ikke bare far, det mor, det søster. Han virker veldig, veldig alene, bortsett fra Kroka.
10: Så han bor jo bare med faren. Mora borte, aner ikke hvorfor, eller hvor. Søstra borte, aner ikke hvorfor, eller hvor.
9: Ja. Jeg begynte å lure på om, altså de kan, de er ikke døde, det vet vi.
14: At det, han lurer jo på.
9: Han lurer på det.
10: Ja. Vi vet jo på en måte ikke det heller.
9: Nei. Vi vet ingenting. Det er mange som, altså det er mange, det er som du sier, han er alene. Det, ja. Alle er borte. Jeg synes det var veldig gøy, for Ragna var en av dem som var litt skeptisk, og har skrevet inn til oss: snakk om å få egne fordommer midt i fleisen. Jeg som var skeptisk til forfatteren og boka, jeg ble skikkelig bergtatt fra start.
14: Ja.
9: Og en av de tingene som hun også trekker frem er jo da denne kråka.
10: Jeg blir ikke noe klokere på kråka.
9: Nei. Men det er jo sånn som Eirik skriver, altså hvem eller hva tenker dere gutten kalt kråka er? Fordi han virker jo ikke helt ekte, for plutselig så sitter han i sofaen, plutselig så er han der på bussen.
10: Altså, ja, det er sant, han sitter jo med på bussen plutselig.
14: Ja.
9: Og sier gratulerer med dagen. Så jeg føler jo litt som noen av de her at dette, som også medlem 572 skriver, er kråka ekte? Er det usynlig venn?
10: Er det en slags skybert vi har med å gjøre her?
14: Det var det jeg tenkte.
9: Jeg tenkte også det.
10: Det kan godt hende. Og det har jeg faktisk ikke tenkt på. Jeg har bare undret meg over hvem denne kråka er.
9: Ja.
10: Men kanskje ikke det er en spesifikk person i det hele tatt.
14: Ja, for han manifesterer jo veldig sterkt denne stormen han står i.
9: Ja.
14: Så Kafka er jo helt tydelig flink til å manifestere ting som for han føles veldig ekte.
9: Ja.
14: For der var jo det også at han, selv om det er ikke ekte,
9: ja,
14: så kommer jeg til blø av denne stormen. Altså han går så dypt inn i det som er i hodene. Så.
9: Ja, og der synes jeg han var veldig god til å lage bilder i hodet mitt, hvertfall.
10: Ja, fine bilder. Ja.
9: Eirik har jo skrevet inn, måtte google litt om kråker, og kråker har jo da selvfølgelig en spesiell symbolikk i Japan. Og det er veldig mye sånn i tradisjonell japansk tankegang, så er det sånn overgang mellom de levende og de døde. Det er litt mer sånn flytende enn i vestlig tankegang, og kråker ses på som vesener som tilhører begge verdener og beveger seg mellom disse.
10: Det gir jo plutselig en helt annen dimensjon.
14: Ja.
10: Det er spennende.
9: Veldig spennende.
14: Ja.
9: Men det er jo sånn at når vi møtes her, dette er jo første gangen for deg, Vidar, så er det jo sånn at vi forteller om en ting vi har hengt oss opp i fra ukens kapitler.
14: Ja.
9: Et eseløre, som vi kaller det.
14: Ja.
9: Nå er jeg spent på hva du, Vidar, har med.
14: Nei, det var egentlig helt i starten, for at jeg ser på omslaget, gleder meg veldig.
9: Ja.
14: Jeg kan ikke gå på stranden. Intellektuelt, smart, magisk, jeg skal inn i en japansk verden. Dette gleder jeg meg til. La oss lese første setningen.
15: Så det ordner seg med penger. Så jeg gutten kan krokke.
14: Jeg følte jeg leste Døden på Oslo S, så den har ikke jeg lest.
10: Jeg er litt enig.
14: Jeg så liksom for meg nede der på Oslo, så går det en sånn lurvete kråketype, og jeg blir så satt ut av kråkekarakteren og måten han snakker på.
15: Jeg har lånt skjuvlet stjelt, samme for meg.
14: Det tar mange sider før jeg klarer å kalibrere hjernen min. Nei, vi er i Japan, og dette er intelligent skrevet. Han og kråken måtte bare holde kjeft tidlig nok.
10: Jeg er helt enig, jeg fikk akkurat samme følelse selv. Da vi plutselig var, altså det var Hønselovisa som snakket i første setning.
14: Ja.
10: Det var noe, jeg bare ventet på at Egil Monn-Iversen skulle tonesette sidene mens jeg leste. Det er en veldig rar stil.
9: Men, ja, men jeg lurer på om han er litt opptatt av at folk har litt skurr på stemmen, fordi at hun som han møter på bussen er jo også rusten i stemmen. Hun er også, så det er rust og urv på alle sammen som prater til han.
14: Ja,
9: knirk. Og knirker, og det er også litt sånn Døden på Oslo S over måten, når de som hører på lydboka, hun Sakura, det er litt Døden på Oslo S der også.
14: Oh, ja.
9: Så dette er tydeligvis stilen til Kafka, eller stilen til Murakami også.
14: Mm-hmm.
9: Men man får jo litt varme for Kafka også. Altså, det er en lytter som har lyst til å gi Kafka en liten klem, som Ingrid sier. Føler veldig med hovedkarakteren. Han virker veldig depressiv, og jeg skriver på en måte som gjør at jeg føler jeg inni hodet hans, på godt og vondt. Veldig spennende, veslevoksen og alene i verden, vil høre mer. Men altså, er det litt merkelig å tenke at alle du møter enten er søstra di eller mora di? Altså, han er jo helt vill.
10: Jeg tror jeg ville kjent på den samme frykten selv, ja. I hvert fall som 15-åring. Jo, men altså, du går jo konstant og peker på diverse folk med flere organer. Jeg hadde hatt samme frykten selv.
9: Ja. Dette kan være søsteren min.
10: Ja, dette kan være søsteren min. Dette kan være mora mi. Ja, tror jeg hadde kjent på.
9: Ok, mitt eseløre, det handler faktisk om disse barna i denne parallellhistorien fra 2. verdenskrig.
10: Ja, bra. Ja. Dit må vi.
9: Ja, vi må nesten dit litt, fordi det jo mange som lurer på, altså, hva det som har skjedd med disse barna?
10: Mm. Jeg en av de som lurer på det.
9: Ja, altså, vi får jo lese da flere referater om da et mysterie som da skjedde under 2. verdenskrig. Begynner med en lærer som forteller om The Rice Bowl Hill Incident og de besvimte barna. Og det jo litt artig, fordi det var jo en av lytterne våre, Werner, som lurte på før vi startet om, altså, kommer Hiroshima